ムーミン、私に話して。隠したりしないで、何でも打ち明けて。おバカさんね、だってそんな、まさか、さあいいから、男の子でしょ、だからね、私に話して。

0: 疲れた。もう歩けない。ここは一体何なのよ。ちょっと休憩。さっきから何時間か経つのに、どんだけ歩いても竹ばっかり。景色も全然変わらないし、同じところを回ってる気がするよ。薄暗くて不気味だしさ。どうしてこんな…なに？なんか…いる？
1: 人？
0: 動物？喉も渇いたし、お腹も空いた。どうしてこんなことになったんだっけ？今夜は配信、あ、そうだ、歌枠。確か東方の歌枠を始めてすぐのところで